Cenar cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bucăți. La 4, mă strâng din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.